0: Kjol në Nile e Radio Rero.
1: Sta përnësh, so rej lejnë në hjëllë, për wohër në rej vlëgjë. Darnë së në erë dhe në gëjlë.
2: Clean the traffic up.